векова цеста и сна. Склоніште уморних, зборіште оданих, дио сам тебе і я. Столетні Загребе кланям се дижучи, погляд на горні гради. Знам да ћеш остати, і кад чу